0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Akchik pakek chiulok ushekah, mahane kaskar wachuleu, aninak be parihun, katekuri, krilche esam chiubi rihunabah. Chichanim kshak inik kbek, katekuri, kurikari Simón Pedro, irihunchik tijoshel chikulok ekri Jesús, ekubir chkech.
2: Shesa shubiri a haushel parihul, eman ketam tah hawihe shiyawi.
1: Kelo biri lu ishokuhe rihunti hoshelchik, ekiksuk ubi parihul, hunam kiktihanim chike, katekut, rihunti hoshelchik kutir chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul, kuluk bakokri, katekuri, kriri batsbal takatsiak churi uleu, katekut, munkok taubik, shokuhe kopan risimon pedro, chiteren ubi chrih, kok parihul, كريل دي بطبل تقاتيق تشري وليو شقو خيري تشقو بالو خلوم تشي من كوتروك دي تق بطبل تسيق شاني باقتيم كان اوتكيل بخون قلبل تشي أبنق كاتيكوري شقو خي كوك تشي وي ريخون تشيك تيخوشيل ريخون تشي شبن نبي باريخول كريل وري اك كوخونيك شاني ما خاو تشبوم تشي خاچاكو بيخ باريتيب تاليك Chiri Jesús, rajaushik kastak uwach, shas chkishol ri kemanakib. Ri etihushel ri, ketzalik nechur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko ukok nakak chrech rihul. Si balak takhin kokik, kategori. Ari takchi takhin kokik, kuluk ba ukok rib chuchi rihul. Kategori. Keri likeb angel, ruk sakalak tak katsiyak. Etiulik hawihe shmuk wiri u bakil ri Jesus. Hun ko ulok hawish be wiri u khulom. Iri hun chik parakan ulok. Ri iare kik bih chrech.
3: Ishok has chek tokek.
1: Ri iare ku bih chkech.
2: Kinok ek. Shumal. Rech chishik amu biri wa hawshel. Ema wetam tak. Hawihe shiyawi.
1: Ari tak chik bitak wiri rumal. Kusu tikhrib, katekuri, krilo che takalu kokri Jesús, katekut, riare man retamtaj weare ri Jesús. Ri Jesús kubir chrech.
4: Ishok, has che katokik, hachin katsukuk.
1: Riare chiku chomag nekut, chi are ri achchak paritikom balri, kubir chech.
2: Ahau, we at shatka maubik. Chabih bachwech, hawihe shayawi, katek uri, kinkam biri in.
1: Ri Jesús kubir chrech.
4: Mari.
1: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
2: Rabuni.
1: Wiri kubir, achtih, Ri Jesús kubir chrech.
4: Mina chapo, shanema ha kimpakiru gritatshel. Katek ut. Are hat kugre awachalal e habich chkech, kimpaki irugrinutat che itat ri ish, kimpaki irugrinut dios che it dios ri ish.
1: Rimari ach Magdala, kbek e kubich chkech ri eti hoshelab.
2: Shinwil ri ahaushel!
1: Eriare e shubich wetzich chwech ri. Pashkek al chrech wehunk ich ri, rinabek ich chech weshmanori. Tzabtalik takri uchiha hawihe ik owiri tehoshela. Rumalche kishibimki, chkech ri a judío. Kperi Jesús ek tak i panik ah chkech ekubih.
4: Ni malahurtzil i wukri ish.
1: Aritakche ish bitak wiri, kukutri ukab iri utsaltmaluk ush chikwach. Ri etihoshela psibalah kikikotik, aritakche kikil wach ri a haushel. Katekuri, kubih chikmul chkech.
4: Ni malahurtzil iugri ish. He has nutakiku lok shuban ritatshel, shokoheri in kishintaku bik.
1: Aretakchi ish bitak wiri, ke ushutuk pakwi tekuri kubik chkech.
4: Chik ama bari tiosh lahush lapshel. Echachintak kisach nari hatak kimak, ksach tak nari chkech. Echachintak kik ateh nari kimak.

0: تقشي كيش أمنا أوبيك ميتسكوها سيكي بيخ أون خاسو بيشيكي بيخ كي أتهناري أوت سيخ تيويش باري خون كهبالري رومال تشيمان إشتاري ريكيش أويك أريري روش لباشيل ري إتاتري ريك تشاونا إيوك ري إيش ريخون أشالاشيك كوخاش ناري راشالال باري كاميكال إريتات شيل كوخاش ناري رالكوال ري كيش أوهين ناري إيالكوال شيلاب كوك ري إنانتات كاتيغوري كيكي كاميساه ناري كاتيغوري كونو خيل ري ري ويناق كيش كتسيلاه ناري رومالي نوبيري إن كاتيك أوت خاشين أوتس أوتشيخيك كوكمانو باري وكيسمالين ريريك كولتاهنا وكي شوخيتاش باخون نيم تينيميت چیشانی ما خوبی پا خونچیک ایوی شکوخه کی شکتاش پا خونچیک ری چیشانی ما خوبی پا خون او روش چیک قصیح کم بیخ چی ویچ چه مخا ری کی بیم ایخ رو نخل تقری تین میت ریچ ری اسرائیل ری چیک پیری او کخول ری اچی ری تی خوشل مناره تانیم چوواش ری رختیخ ایری پا تانینل مناره تانیم چوواش ری رخاو کوبان ری چرچ ری تی خوشل ویخری خاص ری رختیخ ای کوبان ری چرچ ری پتانینل ویخری خاص ری رخاو وی بیم بل سبول چرچ ری رخاو خا چی نیم چی نا او میشیک ری چکیچ ری ایویناق ایک اوپا خا میشی میخی بیم چکیچ ری ایاره من کتا خون خاص او وچه چو قتل او وچ کامیک ری چه مات کالشش نا من کتا خون خاص او وچ کامیک ری چه اواتالیک چه من کچوب تخ نا ریتسیخ چه کیم بیخ این چی ویش پاری اقوم چی بیخ ایش پاری او ساقیل ریق ایخ کتگوری ریتسیخ چه کی تا کق پا تقری ایشیکین سی بلخ چی ایا او بیشیک پوی ریشو تالو لق میشی بیخی بیب چکیچ ری که کمیساخ ری باقیل من که کووین تک اود که کمیساخ ری اوش لبال اره چی شی بیخی بیب چیچ ری خون چک کووینی کساچ ری اوش لبال ایری باقیل پاری که اقبل میس لمن که کایش تا که بالاخ تاک چیکوب ریو اوکا رومال خون از خی باری مکو تا خون چکیچ کتاقو لغ چو ریولیو و من رت ام تاری تات کاتگوری ری ایش شک ایتا ماتالیک ری را خبالی ریوی میشی بیخ با ایوی ری ایش هره نیمی بانتخیک چیکوچ اک ای الاخ تاک چیکوب ریو اوکا خچین ری کو بیخ ریو چیل پانوی ری این چیکوچ ریویناق شکوخه ری این کیم بیخ ناری روچیلال ری اره چوواش ری نوتات چیکاخ کتک اوت هچین کو بیخ پنووی ری این چیکواش ری ویناق چه من کوچوب تنوواش شکوخه ری این کیم بیخ ناری چوواش ری نوتات چیکاخ چه من کینچوب تاوواش میچوماخ چه این پتیناق هرچ کینول کوخو ری نیمالاخو چیل چوواش ری وچو لیو من این پتیناق تا هرچ کینول کوخو ری نیمالاخو چیل اره این پتیناق اره کنول کهو ری چیچ رچ چوخ خیناک اوت ری این پتیناق اره کچوخین ری اچی روگ ری اوتاد ری شوخ روگ ری اونان اری علی باشل روگ ری ارالیب اری ایو گولیچ خونال ویناق ای اره ناک اوری ری ارچالال ری خون ویناق چه اره سی بلاخ کولو اقه ری اونان اون ری اوتاد چنوچ ری این ما اوستا ووک ری خون ویناق چه اره سی بلاخ کولو اقه ری او کخول اون ری امیال چنوچ ری این من اوستا ووک ری اره چه من کروک اختا ری او ری بال امن کتری تا چویخ من اوستا ووک ری خون چه کوریقان ناری او کسل مال شاس اره کوساش ناری ری خون چه کوچاق ناری او کسل مال رومال ویچ این شاس اره کوریقان ناری ری خون چه کشو کولاخ ری ایش این ری کنو کولاخ ری خون چه کنو کولاخ ری این اره کو کولاخ ری خون چه اینو تاقو مولاق ری این ری خون چه کو کولاخ خون قشل و چیه ری دیوز رومال چه قشل و چیه ری دیوز کو کام ناری خون سیپانیک ریچ قشل و چیه ری دیوز کتگوری ری خون چه کو کولاخ خون سوک لخویناق رومال چه سوک لخویناق کو کام ناری خون سیپانیک چه ریچ سوک لخویناق ری خون چه کویانا خوکوب خورون چه ریچ خون چکیچ ویچ اوتین ری رومال چه تی خوشل خسیخ کیم بیخ چی ویچ چه من کساش تاری ری اوتوخ بالیل چریچ
1: ماتیو کپیتولو 11 کتگوری اره تک چی ری خسوس شوکی سو بیشیک ویچیخ چکیچ ری ایک ابلو خوخ اوتی خوشلاب کبی او بی چلا اره کویا آو بیشیک ری چیخ پتک ری کتی نمیت ریشوان چه پاری چه اوتوم رقنیل چیخ پوی ری تک او بانوخ ری کریستو که او تقوی اخو خون چی کچ ری او تی خوشلاب اره چکی که بیخ چچ ری اره
2: لا ات ری ری کپیتک اون که قیخ نخون چک
1: ری خسوس که بیخ چی کچ
0: Hish ejibir chrech rishwan rikito erikibilo. Ri emoyib kok a kibo och. Ke binikre etak mayib. Ritahin kere kitsumal chachoh ke kanahik. Kiktachikre esorib. Kohun ka kikasemal re kamnakib. Eri utsalah kak tsir kia ubishik chkech ri eme baib. E utsrech rihunche mank tsakta rumal wechri in.
1: Are takchi kebe ubi e are. Ri Jesús que tsejon pui rishwan chikechri winak.
0: Riish hachin sheiwila parits inalikuleu. Lahun axi lo minak rumal rikyakik. Generi riish hachin sheiwila. Lahun achichi ukohom utsalatak ratsiak. Hai ri enik axi kikkom utsalatak ratsiak ikori parikachoch ri e ahawinel. Heba hachin sheiwila. La sheiwila hun kashelu tsihri Dios. Kimbir chiwe chehe nakut. Rihunri are nim chuwach rehun kashelu tsiri Dios. Rihunri are ri tsipam chirih. Nutakom ubiri nutakon na me ubi chawach arech kusukumahri abe chawach. Kasih kimbir chiwe che makota hun chikshori ekali ishokib. Che are nim ri ubantahik chuwach rishwan ri kasalha. Katek utri alah chutin parirahawibal rikah are nim ubantahikri chuwach ri are. Chi patakri uk ihu lok rishwan rikatena patakwe ih kamikri. Ri rahoi bal rikah uk ashkolim richoh. Ek tokih ri achohab. Konohel bari ek ashalu tsihri Dios. Shokoheri pishab. Chik atena ruk rishwan. Shki ashehri u tsihri Dios. Ewe kiwah ki kohri nu tsih. Rishwan areri Elias. Ri are chik hatsalehna ulok. Rihun chek o ishikin. Tutata beg maweri. Ruk hachin kin hunam tisahwi ve hun mayil ik sakri. Che uhalao mire e ak alap che etuyul pa kayibal ki krakakeh ki chi chikbilkib e kikbih. Shka kohomah risu chivech e manshish houtah. Shka bisho hun biso malbish chivech e manshikista ikush. Rumal che petinak rishwan che riman kwatah e man kukumuntah kategori kbish chrech kori itzel ushlabal ruk. Petinak riu kohol riachi, chekwa ik, ek kumunik, kategorik bis chrech, kolikle hunjik e hun kabare lalak winak, ke rachi lahri e ahtok inelab eri e ahmaki winak. Eshban risukil chrech ri etamabal rumal ronohel ri hetak uchak umanom.
1: Kategori chichanim ki ukiak sakrisak ritak tinimit hawi, shiltak we sipalak kitak umayipan. Kategut mang shkikash tabari kikush.
0: Kash awech reat korasin. Kash awech reat Betsaida. Rumal che wetashban paritiro on parisidon. Rimay baltak hastak cheshban waral. Ujerta bari. Shkestak rikiku chusheri manta atsiak. Echusheri chah. Rumal kuri kim bichi wech. Che pariuk ihrik at baltsir. Mankota huni malak kashri. Chrechri tiro. Echrechri sidon. Hachachi wechri ish. Egori at Kafarnaum. La siba la katlot esh na chiparika, chiparini malak siwan rikat kahnawi. Rumal che wetashban parisodoma ri maybal tak khastak che shban waralawuk riat, konari ri ukaslemal shas uchanim ri. Kheri kim ik chiwech, che pariuk ik riat bal tzik shak kolik ri rikash kurik ri sodoma chuwech rikash karik riat.
1: Patak riuk ikhil ri, ri Jesus kubik.
0: Riin katin teuchih nutat, rahau kah rahau ulew. Rumal chawang we hastakri chikwech reko ketamabal e chikwech rekino hinik. Kategori, shak alisah chikwech re ech utin. Henak ut nutat, hek uwa rikawah. Ronohel shiatak chwech rumal rinutat. Mankota hun kchbow uwach rikohol shel, shuwiri tat shel. Mankota hun kchbow uwach ritat shel, shuwiri kohol shel. Ejachin ri krahri koholshel ku alisak chuwach. Chisak huk ri in. Yunohel ri ish kosinak eri ish eitahinak. Eri in kinyana ri uts ushlanem chiwech. Chiwek ahri nuyunt ekas chichobowuk ri in. Rumal che ri in kinwonehwip eko rutsil riwanima. Kategori kirikanari ri hamaril rech ri iwushlamal. Henak ut. Chuchuh ri nuyuku emang kota ralal riwekan.
1: Capítulo 12. pajunkir sábado, kakatan pajun tikombal triko. Ekuri e utihoshelap kenumek, katekuri kikimako, kikipocho, e kikitihori triko. Aretakchi rie fariseo, kikilweri, kikibir chirech.
3: Ri e atihoshelap, kakipan hun hasuwach, chemiyataltak kapan pari sábado.
1: Katekut ri Jesús kubir chikech.
0: La manisikim tahri hastak che shuban ri David aretakchi ishnumik riare shokujeri erech in. Has rokik shubano pari rachoch ri Dios. E has utihik rehetak kashlangwa rech ri tabal tokop. Che man ya taltak kutih riare eri erach il. Che are shiwi ya talik iktihori echushka hawib. On la shok manisikim tari tiosh lahuk. Che pari ik sábado ri echushka hawib. Kike shal atihri sábado pari rachoch ri Dios e mankota hun kimak generi ri in kim bichiwech che waral ri ok olik che arenim china chuwech ri rachoch ri Dios. Weta i chopom ri ish ri ubishkal ri tzihri ri in are kin wahri sachbal mak manareta kin wahri tabal tokop chuwach man ki manta atoh tzihri pa kiwiri mankota hun kimak. Rumal chiru kohol riachi are rajauri sábado.
1: Kbeu vichila ekok parejon kolbal kichabal ri eare. Kategori kochila hunachichi kamna kunukap. Kategori ri eare kikikotuchi.
2: La yatalik kaban kunanik parikir sábado.
1: Arech kuyao kikbank atoxir pui riare. Kategut kubir chikech.
0: Hachin chivech ri ischek oshak hunuchir. Kategori wetak tzakubi pajun julpa ik sábado, la manchanim tak kresaj. Kategori, aresi balagnim ubantajik junwinak chuwach junchik. Shahekuri, yatalik ban riutzil pa sábado.
1: Ekubir chachriachi.
0: Charipi bale junak ab.
1: Riare kurripo, kategori kekunatak rijunuk ab. Utsh kanajik hachari junchik. Aretakchi ke elubiri e fariseo. Kechauche kewech chirigriare, arechare kakah kikichupo wechriare, aretakchi di Jesús kretamah weri, kabeu winach chirech riechila, sipalaje winach kikiternebehubir iare, katekuri konohelri eare kiokunah, katakan chikech chemankota hunzir kikibih pui weri, arech kastir kabantari utzigri Isaías, rikashal utzigri Dios.
4: Arewa wenu pataninel chehelik shingilo riin. Riloq chnuwach chebenak riwanima ruk kinyana riwush labal puwi riare katekuri kuyana obishik risukil chkesh rihetak amak mangchohi intari shokmangura kakeh tauchiri shokmangko tahunri kutana riochabal patakrik ayibal mangkuwak ih tari ripashinak ah shokmangkuchuk tari riuchamsi chishak kabakuwik chik atena kuk ambiri sukil parich akanik. Pariubik kiyana wiri keyebal riheta kamak.
1: Mubichirech riare, huminak che chupom rumal riitzel, riare moi emem. Katekuri kukunak riare, shakiri rimem kichawchik ekekaychik. Konohel riwinak kikimayu wech weri ekikbih.
5: Lamaret kuari ukhol ri David weareri.
1: Katekuri aretakchi kikita weri rie fariseo kikibih.
6: Weareri, kiukyak rie itzel shui rumal ribel sebul. Rika hawinel rie itzel.
1: Riare, retamri kichumanik ekubih chikech.
0: Ronohel rahawibal chikchohi nukok chechmil ak anrib kukisri bri. Kategori mankota hun tinmit, mankota hun hak olibal chechohi nukok chechmil ak anrib chekkanah nakanok. Wiri satanas kukyakulok ri satanas. Kchohin chrech chpil ak anrib. Khas rahawibal rik kanahna. Eri in verrumal ri belsebul kinkyak ri eitzel. Khachin rumal ke kikyakulok ri eiti hoshelab. Rumal kuri ishokonheri eare. Eare e ataltsik chivech ri ish. Katekut verrumal ri rushlabal ri Dios. Kinkyak in ri eitzel. Sha opaninak chiri rahaibal ri Dios ibugri ish. On shokunhe, lak kobin hun achi kok pari rachoch hun chik, cheko uchokwa malahachi, kategori kukamu biri hastak rech we manare na be kuyut kan riare. Sha hekuri, cuya ocha nim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mankota wuk nukulel ri, erihunche man kumulihtari u hastak wuk kusachri ri u hastak. Kategori kimbichi wech, pronohel mak e itzel chrihri dios kkuitahnach kechri winak. Kategutri itzel chrihri tios lahushla bashel mank kuitahtana. Erihunche kubihun itzel tzich chrihri ukohol riachi kkuitahna. Katek utri hunche kubih itzel tzich chrihri tios lahushla bashel mank kuitahtana pawe wachuleu ri eshoguhe parihunchik u wachuleu. Wekohun utzche utzri riuwach. Wekohunche man utztah man utztari riuwach. Riche etamatal uwach rumal riuwach. Ish rihaal itzel kumatz. Hasu bishik hun utztzik kibano, cheri ish ish itzel, rumal rech, rinohinak ri animach rech, areri rikubih ri chiach. Ri utzwinak, rug ri utzhastak rech, kukamubi ri utzhastak rech. Eritzel winak, rugri itzel hastak rech kuk amubiri itzel hastak. Herikin bichiwech, pari uk ihri atbal tzik man atok tzik buvi ronohel itzel tzik, cheshki bichri winak. Rumal rech, che rugri atzik man na utz atok tzik pawi. E rumal ri atzik man na itzel atok tzik pawi.
1: Kategori ehun chikechri e achtiwanelab eri e fariseo kikibichi rech.
2: Ahtig, riuk kakaban hunkotabal arech kakilo.
1: Kubir chikech.
0: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknik ah e ahauchik. Kkah hunkutbal, kategori shuwiri ukutbali ashalutsir dios, rihonas kianach kech. Rumal reche, hachash kohi kanok rihonas o shib ih, ewesheb akab, chupam rihunchikop rech ripolo, shokuhe heri. Ri ukohol riachi kkohe ina ushep ik e ushep akab chushe ri uleu. Ri uwinak ri ninime kewa alahnari pari katbal tzik kuk wehun mayil ik sakri katek uri kik manna katok tzik pakiwi. Rumal re cheri eare shkik esh kiku shruk rihonas e waral ri kohun che are nim china ubantahik chuwach rihonas. Ri ishok rahawinel ri umosh ralbal ik kualih nari pari qatbal tzik kuk wewinak rech wehun mayil qik sakri. Kategori kuban nari qatok tzik pakiwi. Rumal rech cheri are chinak shpewi cheri uwachulew che utayik re retamabal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun che nim china chuwach ri Salomon. Are tak chiri tzel ushlabal kelu biru hun winak kbeche binem patak kashk chakik tak ukolik malulew e kutsukuh ri hamaril katek ut mankurik tak. Katek uri kumik kintzalihwa pari wachoch hawi shinel ulok arechi kopanik ri rachoch hamalik chik mesom chik e sukubam chik kulurika. Kbek kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabal china chuwach ri are. Kokik ekheqi ruhun winak. Kategori pariuk isbal rihunachiri aresi balakash china kuriko chuwach rinabeachi. Hewanak uwa kuriko wehun itzalalak mayil iksakri.
1: Takhin kchauna chikech riwinak. Aretak chiri unan eri rachilal kyopan chila. Kategori kakak kechauruk riare. Chech rihun winak cheheri kubik chirech ri Jesus kubik.
0: Hachin rinunan e hachin re ewa chalal.
1: Kulik ri ukab kiukuturi e utikoshelab e kubih.
0: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech chirihun che kuban ri rahawanik ri nutat chikah areri ri ewa chalal ri wanab eri nunan.
1: Mateo capítulo 13. Poe hunk ikri ri Jesus kelubi parihari kategori kutuyi chuchiri polo. Si palagwinak ke peruk riare, sharumal kuri kakancho hung huku e kutuyi ulok. Konohel riwinak e kokan chuchiri polo. Kategori kitaktik kubik chikech patak tikobelil kubik.
0: Humul riakti konel shelubi che utikik ri utikon. Aretak chi shuhapik ri iha uhun shtak chuchiri be. Kategori sheperi chikop re uwakah ishkiti hubik. Ujuni hachik tzak patakabaj hawichi mankota wisi balahuleu. Aninakshk iulok rumalche mankota uleu. Katek utare takchi shperik ih shechaki harik. Irumal reche mankota rab shchaki harik. Ujunchik tzak patak ish. Shukunghe shkijik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Ujunchik tzak pa utsuleu. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Ushk al rumal hunchik. Huina kalahuk rumal hunchik. Chuta pa wetsihri rihachin ko ushikin.
1: Ri ewo tihoshelab kikibokok ruk kategori kikib ikhchirech.
5: Hache patak hun tzihovelil kat tzihon kuk.
1: Riare kubir chikech.
0: Chivechri ish ya ompach obikri retambal rahay malrika. Katekut chikech weminakri man ya omta. Rumalre chiri hunche go uhastak kia tahna chirech. Esi balak to tahna uhastakri. Kategori ri hunche man kota uhastak. Shokuheri koru kto ish no biri chirech. Rumal kuweri ri inkin tzihonku patak tziho belil. Rumal che ke kaik e man ke kaitah, kikto e man kiktatah, e shok man kikchoptah. He, gassihne che kuk e arek mantahik ritzih shubihri Isaías. Riish kitana, kategori man kichoptanari. Riish kivilna, kategori man kiviltanari. Rumal che si pohinak rikanima we siwan tinimitri. Ktsapim rikishikin e kiubam rikivokoch. Arech man ke kaitaruk rikivokoch. Arech man kiktata ruk rikishikin, arech man kikchopta parik kushlabal. Arech man ketzalehta ruk ri Dios, arech man ke inkunahta ri eare. Kategori ri ish, uts rech ri wokoch, rumal reche ke kaik. Uts rech ri ishikin, rumal reche ke tatbenik. Kasih kimbih chivech, si balak ek i ek ashalu tzihri Dios, e ek i esuk alak takwinak, shkah wetashkilo ri hastak, chekibir ri ish, emashkiltak. Shkah wetashkito ri hastak, chekitari ish emashkitatak. Ri ish chitat behbari hun utzihu belir ri ahtikonnel. Kulmatah ruk ri hun chekutari utzihri ahawibal, kategori man kuchop ta ubeal. Kperi itzel che ukami kubiri u hastak, cheshkitikitak pari ranima, we areri areri ri shtikitak chuchiri be. Ri shtiktak patakabah areri kutari tzih, kategori chanim kuk amruk ki kotemal. Kategut mankota ura parech wiri are. Hun winak che mankok ta il, sharech ke boshib ik. Wekpe hun kash on kpe okatanem rumal ritzik, chichanim ktsakik. Rish tzak parik ish are shutari tzik. Kategut ritak ucho mabal ri wachulew eri rayibal chrech ripwak kuhik isah we tzikri, emankuyata uwach. Eris tzak pa utzulew are kutari tzik e kuchop ube al. We areri kuya uwach, hunok al rumal hun, hunoshk al rumal hun, hunchik huwinak lahuk.
1: Kubik chikech hun tzikubelil chik.
0: Rira hayubal rikah jehas hunachi cheshutik ri utzalakika pari rulew. Kategori are takchi tahin ke warri winak, shperi ukulel, shutikri itzel ayes, chushol ritriko. Kategori ishbek. Aretakchi ishki ritriko, eshuyari uwach, shokohe ishki yulok ri tzel ayes. Ri eupata ninelab ri ahaw, shebeki bih chrech. Ahaw, la manshatik tane utz iha pari awulew. Hawihene ishpewi ri etzel iha chek o chushol. Ri are kubih chkech. Hun nukulel ri shuban waweri. Ri eakpata ninelab shki bih chrech. La kawak uche ke kamicha. Hayi, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich ri etzeliha. Shokuhe kimich ubi ritriko. Chia bechrech arech hunam kikiyik chikatena ri atoh. Are takchi kopan ri uqih ri atoh. Kim ihri chkech ri eak atoh. Arena beche atari itzel kayes. Echi banatak hoitak chrech echi poroh. Eritriko chik ama ubi parir nukuha.
1: Kubik chikech hun tzihobelil chik.
0: Rira hoibal rikah jehas hunitz alajija che shutik hunachi pari uleu. Katzihne arin nitz chuwach ronoheli ha. Katekut aretak chik kiyik arenim chuwach ronohel tikon ekuban hunche. Kateguri richikop rech uwokaj kepetik ekikban kisok chotak riokab.
1: Kubir chikech hunchiho belilchek.
0: Rirahoybal rikaj jejas riukush kashlangwa cheshuko hunishok pa ushep pakbal rech kaj. Kateguri ronohel kisipo huwach.
1: Re Jesús pajo juntak tijo belil kubir ronohel gueri chikech riwinak. Arech katzir kabantag riutzir rikashalutzir ri Dios.
4: Riin, ruk tak tijo belil kinhaq narin uchi, kinyana obishik rikastak che awatalik, chi aretak che ishtikitak riwachuleu.
1: Katekuri, kihuachkan riwinak ek bechoha. Ri eu tijo shalab, kikip ukok, ruk riare ekik birchirech.
7: Chabik chikech ri ubishkil rikun tijo belil rech ri itzel kayes paritikombal.
1: Riare kubir chikech.
0: Rihun chekutikri utziha ariru kohol riachi. Ritikom balareri wachuleu. Ri utziha eareri eralkual ri ahawibal. Ri tzel ayes eareri eralkual ri etzel. Rihun kulel chektikowik areri kashtok. Ri atok areri kismalir ri wachuleu. Eri eak atok eareri eangelib. Jehasu kami kubiri tzel ayes. Eka poroshik parikak. Shokohe heri pariuk ismalir riwachuleu. Riuk ohol riachi, ki utakna ulokri e angelib, che uk amiku bikronohel ri itzel hastak, ekonohel ri kikban ri itzel parira javibal, kateguri, ke kiaku biri parini malakak. Chilari riok eh heri kuchuchem huareyak. Kateguri, ri esuk alak takwinak, ke chukchatik nari, ehe hastik, parira javibal ri kitat. Riare, Cheko ushikin chutaba. Rirahoibal rikaj jejas hun ni malaj rikonik che aguatalik pa hunuleu. Kateguri, kurika hun achi. Arechi kuriko, krawaj che kan humul erumal che si balak kikotik kbeche ukayishi kronohelio hastak. Kateguri, kulok ri hunuleu ri. Rirahoibal rikaj, shokuje jejas hun ahkai che kutsukuj ri utz ek chupchatikalak takabaj. Kateguri, arechi ishurik hunche si balak pakalik, kbeche uk ayishi kronohel ri uhastak e kuloko. Rirahawibal rikaj, shokuhe jejas hunkat che kikyak paripolo. Kateguri, kumol ki takuwachkar. Aretak chi nohinakchik, ri ahchapal takkar kesa hulok chuchiri polo. Ketuyik, ekikmol pa hunchakach ri utztakkar, ekikyaku mirimani utztak. Shokuhe herik kulmatahik pariuk ismalil ri huachuleu. Kepenari ri e angel. Ekiktaz nari ri e tzel takwinak. Chikishol ri esuk takwinak. Arech kikyakubiri e are parini malakak. Chilari ri okeh eri kuchuchem huareyak. Ri ish, lakichobu be alrono helveri.
3: He!
1: Kachobo kechachirech. Eri are kubirchkech.
0: Herinak ut. Ronohela tzibanel che utihoshel irahoy balrikaj, reare ejejas hun rajau junja, chikresa hulok, pariukshet riujastak chiukolom, rikak erikel.
1: Katekuri aretak chiri Jesús, kukisubishik wetak tzijo belil ri, kbe ubi chila, kpe ulok pari utinimit, katejon chikech riwinak pari ukolbal chabal, kikimayeh huwach riare ekikbih.
3: Hawihe lakpe wichrech riretamarri eletak maibale.
7: Laman aret wale are riukohori ahanel. Laman marita ubiri unan. Ekuri rachlal. Laman aret ri Santiago, ri José, ri Simón, eri Judas.
1: Eri alitomaptak erachalal. Laman ekota konohel ri are chkashol ri uj. Hawihe kpe wichrech ronohel wari. Eketzak pari makro mal ri are katekut. Ri Jesús kubir chikech.
0: Shuvi pari utinimit e pari rachoch, ketzalashvi uwach hun kashal utzir Dios.
1: Katekuri, waral ri, mankopan tiki maipal, rumalche mankota kikohbal riwinak. Mateo, capítulo 14. Pawetak ihri, ri Herodes che tetrarca, kutari utztak tzir, kibishpuwiri Jesús. Kubir chikech ri eu pataninelab.
8: Ri are rishwanah kasalha, shkasta hulok chikishol ri ekaminakib, rumal kuwak chakun ruk riare mayibal takchokab.
1: Xa rumal che chushekan weri, ri Herodes, chuchapori xuan, chuyutu e chukoh pariche, rumal ri Herodias, cherri xokil ri Filipo ri rachalal riare, rumal reche ri xuan, chubiek cherech.
9: Mayatal tachawe chatko ruk riare.
1: Katekuri, kaneba xrach chukamisak riare, chushibik rib chikech riwinak, rumal reche riare, kaxalutzik ri Dios chikiwech riwinak. Katekuri, parilimak ik riuk ik ri Herodes, Rirali Herodías, Shohó Panikaj Chikech Riwinak. Esipalaj Uts Shril Ri Herodes. Shahekuri, Rukhun Nimalaj Tzir, Shuk Alajizaj Chekuyana Chirech Riare, Rikutana Chirech. Rumalche Shokise Shukush Rumal Riunan, Riare Shubir.
10: Chay Aba Chuech Waral Pawehun Platori, Riujolom Rishuan Akazalja.
1: Riajawinel, Sipalaj Shbisonek, Katekut Rumal Ri Nimalaj Utsir, Ekumal Riwinak. Shtakanik arech kiyach rech. Shtakanik arech kiketulok riuholom rishuan pariche. Shkamulok riuholom pahun kolbal tekuri shkach chrech riali eriare shukamubi chrech riunan. Ri eo tihoshalap rishuan shepetik shkikamubi riubakin eshkimuku. Katekuri shabikibih weri chrech ri Jesus. Aretakchi ri Jesus retamchik weri kelubi chila pahun hukup. Kebenak pahun sinalik kolibal, nak kebewi cikech riwinak. Aretak ciri winak kita mahweri, kiki ternebe hubiri are, kebewi cekakan petak ritinimit. Aretak cik kahulok parihukup, keril si palah winak, kategori tiukush kiro eh kiwaj, eki okunah ri eki yawabib. Kahinak cik rikir, kiki pukok ruk di are, riyau tihoshelab, kiki bih cirech.
11: Toloniku hun kolibal ri, Ebenak chirikih. Chahacha babi lewinak arechkebe ptakritinimit cheuluk ik rikiwa.
1: Eri Jesus kubir chikech.
0: Manrahaw shiktak chikebe ubik. Chia kiwa ish.
1: Katekut kikibir chirech.
12: Reuk chuik ohop kashnuakuk ekiapkar.
1: Kubir riare chikech.
0: Chigama ba ulok chwech waral.
1: Katakanik chikech riwinak arech kekisoklek kip chori ayes kategori kukamukok rihok kashlangwa eri kepkar kakaichikah kutewuchih kupiro kategori kuyachikech ri eutihoshalab eri eare kikiachikech riwinak konohel sipalak kewaik esipalak kenohik erok riu kashtakwa kikimol kablohok nohinak takchakach eri wokinakchik ehok milachikab Eman helam terishokib eri akalap. Chichanim, si palak takan chikech ri eutihoshalap, arech kiak anubi parihukub, eke nabiahubi chakab chuwach riare. Eri are, tahin kiohach ubi riwinak. Aretakchi, echachatahinakchi ubi riwinak, kapaki utukil puwiri huyub, nak chikech riwinak, arech kichauruk ri Dios. Aretakchi, shok riakab, riare utukil kochila. Rihukup nakchik kowi chirech riuleu jejas kiep o ship estadio. Ruk etripolo kuyakia rihukup romal red cheri kiaki kohomomu lok chikiwach. Parikispal utsakatil riakap kepeo lok kuk riare kebinu lok puwi ripolo. Rieti hoshelap aretak chitahen kikil riare chekebin puwi ripolo kikishibih kiep ekikbih.
13: Riare hun shibanel!
1: Eruk shibrikin kikirakakeh kichi. Katekut chanim di Jesus ki uchabeh kubih chikech.
0: Chiku baikush in mishibih hiwib.
1: Katekuri rilu kubih chirech.
13: Ahawshel, weat, chinatakaba eriin, arech kimbechi awuk puwiriha.
0: Chatasahulok.
1: Kichari Jesus chirech. Rilu kakahubi parihuku, kibim puwiriha, ekberuk di Jesus. Kategori aretak chik ril yohumumik rikyakir, kushibih rib, eshokohe, tahan kukut hupubik, kurakakeh huchi.
13: Ahawshel, chinakoloriin!
1: Chichanim di Jesus kulikapan riukap, ekuchapriare, kategori kubih chirech.
0: Achi, nits akohmal, suche kuban kebakush?
1: Kyakan parihukup, ekkahuwech rikyakir, erieko parihukup, kikimih kip chuwach riare, Katekuri kikibir.
14: Kastig nakot chaat atu kohol ri Dios.
1: Kikikis ribe katekuri kepom parirulew ri Genesaret. Rewinak e ahwaral ri aretak chi kikichopo wach riare kikitako bishikritir chikech konohel ri nahtak tinimit e kikikamulok chirech konohel ri e yawapip kikita chirech arech kikichapokok keneba shuwiri uchi ratiak e konohel ri kikichapokok kekol tahik. Mateo capítulo 15. Chichanim ejujune fariseo ejujune achtzibanelab che petinakolok pari Jerusalem kekebukok rugri Jesús ekekibig chirech.
2: Has che cheri eatijoshelab kekash pueri kitzig ri eoher enim tak kanan katat rumal che man kakichak tarikikab aretak chi kewaik
1: riare kubig chikech.
0: Riish Has che kish kashpuiri upishabri Dios rumal ri ukolikri itzihriish? Rumal rechiri Dios shubir. Nim chawila wiri atat eri anan. Eri hunche kubir itzel puiri utat on puiri unan. Chkahisa shuwach rugri kamikal. Katekut riish kibir. Ri hun winak che kubir chrechri utat on chrechri unan. Ri mebil che lok kinya in chawich. Man kinyatak rumal reche kinkoh chrech rita malto op. Rihun winakri, marahawshiktak nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri, ri ishi pak chihri upishabri Dios rumal ri itzihri ish.
15: Keb ipalak, kas utsu bishik shubih piwi ri Isaías fashel utzihri Dios. Aretak chi shubih. Webinakri, nim kinkilwi ri in ruk rikichi. Katekut, Rikanima nah kovi chwechri in. Makota upatani pihlanik che kikbanchun wach. Rumal che shuvi are kikutri kitzih riwinak.
1: Keusikih riwinak katekuri kubih chikech.
15: Chitama chichobo ma. Manare tariko kubi pari uchi riwinak. Rikmanow itzel chrech riwinak. Are rikel ulok pari uchi rikmanow itzel chech riwinak.
1: Kekip ukok ritihoshalam. Ekikibih chirech.
11: La huetam riat, cheri e fariseo, kikipak chih huatzihri,
1: kubih chikech.
15: Ronohel che, cheman utikom tarinutat kochikah, kbokitah nah shas chusheri uk amal ulok. Che iyakan nok ri eare emoyib, che ek amal bech kech emoyib. Kateguri we hun moy, kamal bech rech hun moy chik, ekebri kebetzak na pa hun hul.
1: Rilu kubih chirech.
4: Chakotu chakawach, riu bishkil wetzijo belil ri.
1: Riare kubih.
15: La shokoheri ish maha kori ewa tambal. La mankichop takche ronoheri kok pari chi kash pari woshkol kateguri kelu lok pari tak. Katekutri kelu lok pari chi petenak u lok pari iwanima. Yare wa weri ikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech chechi pari anima kelu lok ri tsel takchomanik. Ri kamisanik, ri makahru ishokachi, ri tsel kasemal, ri elak, ri tsel at malzih, ri yopanik puwi riwinak. Arewa weri, ri kbanowi tsel chrech riwinak. Shahekuri, che manchahom tari kabah ekban riwaim, man kubanta itsel chrech riwinak.
1: Aretakchi, kelubiri Jesus chila, nakhkabe ubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea cheshelo lok pawetinimit ri kurakakehuchi ekubih.
10: Chato kobisah nuwach, ahawshel, ukohol ri David. Hunitzel ubanom kash chrech riwal.
1: Kategori riare mankota huntzih kubih chrech. Ri eutikoshelab kiakep ukok ruk ekikta chrech riare.
11: Chaya chech rikutung, rumal rech che kurakakehuchi urakatam lok.
1: Katekut riare kubih.
15: Riin shuwi intakomu lok chkech richich che esa chinak pari rachoch li Israel.
1: Katekut rishok kopon chiruk riare ekumehrib chuwach riare ekubih.
10: Ahaushel, chabana junto kop chuech.
1: Riare kubih chirech.
15: Mankuyatak chek kamu miri kikashlangwari e alkuwal shelab arech kikyakubich kech ritzi.
10: He ahaushel.
1: Chariare
10: Katekut Shokoheri Allah Tachzik Ektihori Kin Hetak Ushrik Jeketsaku Lok Tusheri Kimeshari Ekahau
1: Katekuri Di Jesus Kubichirech
15: Hena Kutishok Nima Lahri Akohonik chpetok ma awuk ri hastak shekarayih.
1: Katekuri chichanim kakuntak riral. Ri Jesús kelubichila katekuri kepechuchiri polou rech ri Galilea. Kepakepu wiri huyub ekutuyi chila. Esi palakwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubich rech echokotakwinak. Emoyib etunkikab emem. Esi palak ekinikachik ekikiyao kokri eare chorirakan. Katekuri keukunak ri eare. Shahekuri maibal kekanakkan riwinak. Aretakchi kekilri emem cheke chauchik. Ritunkikab che eutchik. Ri echoko cheke pinchik. Ri emoyib cheke kaichik. Katekuri nim kikilwi riu Dios ri Israel. Katekuri ri Jesús que usikiri eutiochelab ekubir chikech.
15: Quinto obisak ki wachwebinak. Rumal reche ushim ichik che kori eare uk. Emankota rikiwa. Tiin man kinwachtak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribe.
1: Ri eutiochelab kikibir chirech.
14: Jawije kakakamawi kashlanua pawe juntinaliku leuri. Arech kikitiju esibalahu inakri.
1: Ri Jesús kubir chikech.
15: Joropa kashlanwa koibuk ish.
1: Kukup kechad ri eare eke boshi palaktakkar. Katekuri katakan chikech riwinak. Arech kituyi puwi riulew. Katekuri kukamukok ri wukup kashlanwa eritakkar. Kutewchir kupiro ikuya chikech ri etihoshelab. Arech kikia ri eare chikech riwinak. Konohel kikitiho eke nohek. Erubri takchikab chek totahik kikimul wukub nohinak takchakach. Ekihab mil riachikab cheshewaik. Eman ehelam tiri eheshokib eri eaklab. Katekuri aretakchi shekhashtakubiri winak. Ri Jesús kakam prihukub ekbeubi parirulewri magadang. Mateo capítulo 16. Ri fariseo eri saduceo kekebukok. Arech kikikoh pakash, kikitach rech, kukut chikiwech, hun ukut balrikah. Riare kubir chikech.
15: Aretak chik kahrik ih, riish kimir, utsku manwetak ihri, rumal rech kohun kiaklak akchorikah. Aretak chik sakar wachulew, kibir chik, kamik pesi balahab, rumal rech kohun kiaklak ekum chorikah. Hebari, riish kicho ma kisikih wachrikah. Kategori makishkovin tache usikishik retakukut malwetak ihri. Itzel emakunelalah ihaalku ishok achihab. Kutahun kutbal eshuwi kiatahna chrech lehun ukutbal rihonas.
1: Ke uyakanok ekbeubik. Aretakchi shekash chakapulok ri etihoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesús kubir chikech.
15: Chihaka ivokoch emihikibaikush chrihriukush kikashlanwari fariseo eri esaduceo.
1: Katekuri ri eare kikichomah pakanima.
11: Reuj mankota kashlanwa kukamulok.
1: Ri Jesús kuchabweri ekubih.
15: Ishwinak cheshahubir ikohonik. Hasche chetahin kichomah che mankota ri ikashlanwa. Lamaha kichobo. La man kena tahta chiwech ri hop kashlangwa eri e hop mil achihab. E joropa chakachi nohisah na ruk ri shimol na. E shokunhe ri wukub kashlangwa eri e kihab mil. E joropa chakachi mol na. Has che, che man kichop tah che man areta ri kashlangwa kin bih. Genak ut. Mihiki ba ikush chrih ri ukush ki kashlangwa ri e fariseo eri e saduceo.
1: Katekuri kikichobo che manareta shubih ri ukush kashlangwa. Are shubih ri kitzih ri fariseo eri saduceo. Ri Jesús kape pari utinimit ri cesarea rech ri Filipo. Katekuri kuban hon kotoh chiah chikech ri eutihoshelab.
15: Hachin ru kohol ri achi kikbih ri winak.
1: Ri eare kikibih.
16: Nikah kikbih are ri shwanah kazalha. Nikachik ekbih areri Elías.
11: Nikachik areri Jeremías. O hunoher kasharutziri Dios.
15: Katekut, riish, haskibih in hachin riin.
1: Ri Simón Pedro kubih.
17: Atri Cristo.
4: Ricojol ricaslik Dios.
1: Di Jesús kubir chirech.
15: Utsawech ri at Simón. Atu kohol rijonas. Rumal reche man aretari bakilal erikikel kutuwinak weri chawech. Nemrare nutat chekochika. Herina utri in kimbir chawech. At ri atabah kateguri buwi wehunabahri. Ri in kinyak nari nukomontiosh. Eri uchiri jades man chakanta chrechriare. Ri in kinyana chawechri at. Ri olavibal ri rajavibal rikaj. Eri jastakche kayut chuwachulew kiut tajik chikaj. Eri jastakche kakir chuwachulew kikir tajik chikaj.
1: Eka takan chikechri eti hoxalab. Arech mankota kikibihwi che areri are ri Cristo. Kiwe uchanimu lokri. Ri Jesús kubaji hukutik chikechri eti hoxalab. Che rajawshigwi cheri are kaskibenachi pari Jerusalem. Esi palak kabanak ash chrech kumal ri enimak takwinak ri echuch kahawib eri eyak tibanelab. Ke kamasashik ri are e pari urosh ik ke kastahik uwech. Ri lu kukamubiri Jesus katekuri kumahi huyahik ri are.
4: Ri Dios mankuyata weri chawech mank kulmahta waweri.
1: Katekut ri are kusutik rib e kubir chrech ri lu.
15: Hat chatelu bich nuach Satanas. Kaman kashchwech. Rumal rech cheri achomanik manareta wa ri ochomanik ri Dios. Are kichomanik wa ri winak.
1: Katekuri ri Jesus kubir chikech ri eu tijoshalam.
15: Wekohun krak teri chwihri in. Munatisach bil ak anrib. Churuk ahri urib bal kategori chetere nok chwih. Rumal rech chihun winak chikrak kukol ri ukasemal kutsaknari. Katekut ri winak che kutsak nari ukasemal umal ri in kurik nari. Hasu tzil chrech ri winak che kutsak ronohel uachulew. Wekretzelaha anrib liare. Has kuya o kuya ri winak che ukeshmali ri ukasemal. Rumal reche ri ukohol ri achik penari pari ukihri utat. Kugri e angel e rechare. Kateguri kuya nari rutoh balil chkech konohel he has ri kichak. Hasik kimbih chiwech. Ejujun chkechri eko waral ri, manketa mahta na uwach di kamikal, aretakchi kikil nari ukohol riachi, che petinak ulok, che parirajay bal ulok.
1: Mateo, capítulo 17. Che wakib ik chi akanok ri Jesús, ke ukamubi rukriare rilu ri Santiago el rechilal shuan, ke ukamubi riare puwihun nim huyub. Katekuri riare kikishtachikiwach. Riwachibal kichuplinik khekhas rikir. Eri ritziak kukhalsak khekhas risakil. Katekuri kikikotkip ri Moises eri Elias chikiwach chekechawruk riare. Rilu kchawik kubikchirech di Jesus.
4: Ahaushel, usche kukkohi waral, wekawak, riin kimban na waral ushibha. Hun awechat, hun chik rech ri Moises, Junchik rechri Elías.
1: Tajinna kubieh wetzihri. Arechi kepe jun saksuz. Cheke uchuku chusheri umuh. Kateguri kelulokchi parisuz ulok. Junchabal che kubieh.
16: Arewa welokalah nukohol. Ruk ri are kowir ronohel rinutokob. Chitatbeh ri utzih.
1: Ruk wetzihri ri etihoshalab. Kikihu papar kiwech chori uleu. Sipalah kikishibih kip. Katekut ri Jesús kepekuk ki uchepukok ekubir chikech.
15: Chishwali hok, mishibihibib.
1: Katekuri aretakchi kikiyekri kiwokoch mankota hunchik kilo shuwi utukel ri Jesús kolek. Aretakchi ishululunak chilok chori huyuk ri Jesús kuyawe huntaknik chikech ri.
15: Mibih chrech hunwinak wehastak cheshibilori. Katena chi riukohol riachi kastahinak chuwach chikshol ri ekamenakib.
1: Eri eu tijoshelab kikitachirech.
16: Haschegut chereachts ibanelab are kikbih. Che arena bek pinari Elias?
1: Riare kubih.
15: He, haschignakut. China bek peri Elias che usukumashik ronohele hastak. Eri in kimbih chiwech che petinak chikri Elias. Emanch ketamachta uach. Eshikiban chrech riare ronohel rishkaj. Shokohe herinak utri ukohol riachi, kukashek narikash shas nakumal riare.
1: Katekuri ri eutioxelab kikichoboche areri shuan akhqasalha kutixox. Aretakchi kioponchi humulkuk riwinak hunachik qebukokruk kshukichuwach ekubirchirech.
3: Ahaushel, chatoqibisahu wachrinukohol ko itsel kiaqiqchirech riare esibalak nimatahinak. Rumalchik itakmul ktaqub ipariqaq ekitakmulchik pariha. Riin nuk amon bich kechri eatiho shelab eman ekowinak tache ukunashik.
1: Ri Jesus kubir.
15: Ayum, ri ishche ishkun mayil qixsik che man kishkohonta eche ish itzel takwinak chika humpana kinkohi iwuk chika humpana kishinqeina chika ma ulok riare chwech waral.
1: Ri Jesus kash ktaqan chrechri tzel ekelubi rubliala echi utz kakana hulok riala ri Kategori ri etihoshelab kiqipukok rukri Jesus nahapan chikech riwinak ekikibir chirech.
14: Khascheche ri uj mankotari kowinem kuk arech kakyak ubiri are
1: kubir chikech.
15: Rumal reche shahubir e ikohonik olik. Ri inkim ich chivech puetako ikohbal ish hachahun nit alakija. Ri ish kibir na kuwa chirech wehuyubri. Khat bichiri chik ahale kberi. Emankota hun hasashri cheri matak ori ikowinem chrech.
1: Ri eare kimulim ki pari Galilea. Ri Jesus kubir chikech.
15: Ri ukoholi achik hachitah na pari ki abri winak. Ki kamisah na ri e pari urosh ik kakastah na uachri.
1: Eri eare sipalak kebisonek. Are takchi kiok pari Kafarnaum. Ri kikimuli keb dragmas kikipukok rurilu. Eki kibir chirech.
2: Ri guaktir, la mankutok tarikep drakmas?
1: Riare kubir.
3: Kastir nakut.
1: Katekuri are takchi kopanchoha, are naberi Jesus kubir chirech.
15: Haskacho maximon, ri eara javibal ri wachuleu, hachin tak chkech kiktaviri al kabal, on ri kuchuh, chkech ri kalkwal, on chkech ri kashlan takwinak.
1: Are takchi kubir riare.
3: Chikechri kashlan takwinak.
1: Ri Jesus kubir chirech.
15: Shahek uri ri alkual shelab man kiktohtari. Katek utarech man kabantak ash chkech hat paripolo. Hak yakari chapabalkar e chachapari na bekar chekelulok. Chapoch ori uchi. Katek uri karik ri hun estater. Chak ama ulok e chatoho ru uri ri alkabal. Rahawshi kintohri in eri alkabal rahawshi katohri at.
1: Mateo capítulo 18. Pawejun kakbalri kiaqep pukokri etihoshelab rugri Jesús katekuri kikibir chirech.
16: Hachin bari ni malakubanik parirjawibal rikaj.
1: Riare kusikir junalajakal ekuya panikaj chikech katekuri kubir.
15: Kasih kimbir chivech, weri ish man kikestaywi e man kibanti wibri ish ishe khas iakalab. Manki shok tari pari rahayubal rikaj. Hachin rikunit irisah nari jejas we alahak alri, are are ri rini malahubanik pari rahayubal rikaj. E hachin kukulah hun alahak al jejas we are ri, rumal rinubirin inri kinukulah. Katek ut, rihun winak chekutsak richomanik hun alahak al chekakhon chwech riin, are utsri chrech, chekokisas cheri ukul hun chkech, Rini malah takabak che kikisok bilisak ri eburish. Ek khutub i parinim polo. Kashrech ri wachuleu rumal khastak che kutsak ri uchomanik. Rahawshik che kperi kutsak ri chomanik. Katek ut kashrech ri hun winak. Charek banowik kiktsak ri kichomabal ri winak. Kherinak ut. We rumal ri akab katmakunik. Chaketa ubik e chakyaka ubinak chawech. Ari utsri chawech che kuta ap on kuta wakan katok pari kaslemal chuwache kat kiakubi ruk rikep ap eruk kep awakan pari hunali kalak ak. Ewe rumali awokoch kat makunik chak oto ubik e chak kiaka ubinak chawech. Ari utsri chaweche at tsok katok pari kaslemal chuwache kat kiakubi ruk rikep awokoch pari kiakbalmes rech rik ak. Miwetzalah huwach hunch kech wetakenitri. Rumal recheri e angel chikech e are chika, ronohel ikikilu wachrinutat chika. Haski chomahri ish, wejunachi eko ok al uchir, kategorik sach hunch kech, la man ke uyata kan ri rihumuch belehlahucho rihuyum, arechk beche utsukushik rihunche sachinak. Ewe kurika, kasikim bichiwech, che sibalak kikotik china ri rumal riare, chuwachri ehumuch belehlahuche man esachinaktah. Shahekuri, man urayi baltari tachikah, cheksachik.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Tri.